och så gula yxor bland hällarna. När lördagskvällarna så tas fiolerna fram. Då spelas upp en finmarksvans på äkta spelmansmaner. Och hör vilken lockande dansmusik från fiolehandklaver. Och ut i dansen lägger jämt en arm omkring pojkens hals och följer honom för två.

Målar Anderssons vals var det, och det var Hadelands gutta. Bjarne Lins kvartett ska vi höra nu, och det har jag hört ett par gånger för. Vi ska få en kämpegod mazurka, känt om ju brukt i träckspelklubbor och andra sammanhanger. Den är en Ole Wenge som har gjort automobil mazurka.